0: să reține mațele de sus sau și-o preasimă în mulți și mea vieră care avea gândul așa nesmă și urmă în Italia și la ambă și găzir, radia că e oameni, radia, oameni.
1: Meia-noite e 6 minutos.